Երբ յանքը հեզասահ գնթանա, թուն շեղելու վտանգի մեջ կլաս, մտածելով, որ յանքի բոլոր օրհնություններուն արժանի ես։ Բայց դարաբանքը յանքի նոր ուղություն գուտա։ Աստված մեզի փորձություններու մեջ կտնե, որպեսզի գարենա մեզ քաշել թեպի իրեն և մեզի դա յանքի նոր ուղություն և ընթացք։ Այդ է դարաբանքին նպատակը։ Աստված արդոնեց Հիսուսի, որ դարաբի, անցավ գրեց, երբ չարչարվեցավ մեր մեղքերուն համար, աննա և սպաննվեցավ մարմնով, որպեսի մեզ Աստծո մոտեցնե։ Նաև ան, Եբրայեցի 4:15-ի մեջ կսե, հավա ինք ամեն երբով փորձը արած է մեզի նման։ Ան գիտեր, թե ինչ կնշանակե վիրավորված զգալ, արցունքներ թափել և սիրտը գոդորվիլ։ Ան մերավ այդ մարդկային մարմնով։ Բայց հետո ան վերադարձավ մերելներեն, փառավորյալ մարմնով, լիովին նվիրված էր իր հորը ծառայելու։ Աստծո և ստեղծագործության ամբողջովին և ազատությամբ իրար մոտենալու հնարավորությամբ։ Մենք հիմա իրեն կվատկանինք։ Մենք գնույնանանք Քրիստոսի հետ։ Ան բոլոր միջոցները ապահովված է, որպեսզի թուն այսօր մեղքի մեջ չաբրիս։ Թող այս խորհուրդը այդ մտածումը, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ է, ըլլակու մեջդ և ապրիր սուրբ կյանքը Աստծո համար այսօր։ Դես Ֆիլիպեցիս 2:5 Եթե այսօր հանգստությամբ կաբրիս մեղքին մեջ, ուրեմն սխալ բան մգա։ Աստծո զավակը նոր բնությամբ կուզի հաջեցնել Հիսուս Քրիստոսը։ Չես կրնար մեղքի մեջ ապրիլ և Աստծո հետ հաղորդակցություն ունենալ։ Դես առաջին Հովաննու 1:6 Անոր հաջեցնելու գրջադված միջոց չգա։ Գանոնները չեն հաջողիր, և մեղքը քեզ Հիսուսեն հերու կբահե։ Երբեմն միակ բանը, որ պիտի ստիպե քեզի մոտենալու Աստծո և քեզ հերու պիտի վահե մեղքեն, այն նալ դարաբանքն է։ Թուն կանտրադառնաս, որ հիմար պիտի ելաս, երբ քո կյանքդ անցնես այնպես, ինչպես առաջ կանցնեիր։ Կյանքը գարջ է, ժամանակը կանցնի։ Եվ մենք շատ կարճ ժամանակ ունինք զարայելու իրեն և սիրելու զինք, նախքան որ անոր առջև գնանք և մեր կյանքերը արժևորվի։ Երբ ավետարանը կքարոզվի, երկու բան տեղի կունենա։ Ոմանք կընդունին ձայն և պիտի ապրին Աստծո համար հավիտնականության ընթացքին, ուրիշներ կմերժեն ավետարանը և մեռած են իրենց մեղքերուն մեջ և մեռած Աստծո համար հավիտնականության ընթացքին, այսինքն անոնք որևէ հարաբերություն չունին անոր հետ։ Եկեք անգեղ զլանք, որպես հավատացյալներ մենք պարզապես հազիվ կհասնենք երգինք։ Մենք փրկված ենք և արդարացած միայն Հիսուսի մահով և անոր հանդեպ մեր հավատքով։ Մենք պիտի փորձենք ապրել այնպիսի կյանքը, որ փառք պիտի բերի Աստծո և մեր կյանքը պիտի քնահատվի։ Միայն երևակայե, թե Աստված պիտի թադե իրենինները, այլ ինչ պիտի պատահի գործված աշխարհին, որ մերժեց լսել կամ հնազանդիլ ավետարանին, ինչպես պիտի գնան անոր առջև,

Անոնք, որոնք չեն ճանչնարզինք որպես բրգիչ, պատասխանատվությունը պիտի գրեն իրենց մեղքին և պիտի բռնեն իրենց ընդրած ճամփան դեպի հավնականություն առանց Աստծո։ Այդ օրը Աստված աշխարհը պիտի գասեցնե։ Պետրոս կանե անգամներ գկաչալերե մեզ սկաստ ըլլալ, որ գնշանագե խելացի քրիստոնյա ըլլալ, այսինքն մեկը, որ գիտե ամեն բան Աստվածաշունչին մեջ։ Դես Մատթեոս 10:16-ը։ Մենք պետք է նաև աղոթենք ակնկալությամբ Հիսուս Քրիստոսի կալուստին սպասելով։ Մենք պետք է խոսենք անոր հետ հիմա, յետքը Թադաստանի ժամանակ ամբիդի խոսի մեզի հետ։ Պետրոս կսկսուշացնե, դժվար ժամանակներ պիտի կան։ Այն մարդիկը, որոնց Պետրոս կքրեր, կդարաբեին հալածանքի փոթորիկի մեջ։ Ձեզ մեջ շատեր իրենց կյանքը պիտի տան Հիսուս Քրիստոսի համար։ Օդարփամ մի սեբեք, երբ այս նեղության փորփոքումը դեղի կունենա։ Գսե և գքրե Պետրոս. Հաբա ուրախ եղեք։ Դարաբանքին մեջ։ Այո, քանի որ Աստված անոր մեջ նպատակ ունի, դարաբանքը մեզի կպատրաստե Հիսուս Քրիստոսի կալուստին։ Դես Հռոմեացիս 8:17-ը։ Ի վերջո, հանցնեք քո հոգիդ քո հավատարիմ Ստեղծիչիդ և շարունակե ընել փարին, որ գրնաս։ Դու իսկապես կվստահես իրեն։ Երբ գիշերը կքնանաս, հոգիդ համար կմտահոգվես։ Եթե դու կճանչնաս զինք որպես բրգիչ, գրնաս հանգիստ կնանան։ Նույնիսկ երբ դժվարությունները կան, նույնիսկ երբ կանչվես ծորը իջնելու, դու գրնաս երթալ, գիտնալով, որ Ան պիտի հոգա քեզի։ Ամեն։ Հաջորդը հիանալի օրը պիտի գա։